0: За проект јото обогашење аж се две музикарце мјас собни инспирирујоте, а либрујоте композиције з јеју перспективе. Два дальшни спивајо пшипедла Гроњоне скомпонировал Маќе Рехве, вен јо јуж обшат кротким пшишел до зјавнощи за свејским серско-пелским музиковым проектом. Музикалиски вјеце заемно су пак замјо дрје спиво обеју музикаркову. Следкою сега има ражио пшедериш текет сасе пичку пшемилне, а медитативне зук.
1: Дујо вихјар Пшес крај гонију Абе болам
0: Бе пак мегалитеке грониш, аш јо албом шезнањеце, Koherentne a sliduje ga vieste muzikaliske myslitce, přes cviblovania zajemna faseta v serske muzice. A tak, gaž se pedajo tej muzikarce z jeju kombináciu z głosa, violine a elektroniky na nowe drožky, je opak tak zvisk do muzikových staviznouku duo Bjarnata Krauca za sopran a violinu Serbo Janžel. Projekt za minu pokazuje mežnosti kombinacije głosa a violine z perspektive obeju muzikarkov Walburga Vaudžic a Izabela Kauduńska. A rovno tak interpretacije tekstu Mini Vitkoic pokazuje jeju žincajšne gledanje na basni. Z historijskih nagravanju Mini Vitkoic vieme, až Jovena sama interpretirovala svejske teksty grobne, ako je doživijome o vecevkovne zajemnem muzikovim projekcie.